Sakan Nagara Jonggarba, Nagara ingkang sampun kasruka kana ngewo kaloka kajara pia kajam paring angin-angin kakon sarap mancanagara. Tukang naluk-nalukeun raja-raja liyana. Watak wantos ingkang dados nalendra Rajang Nagara Jonggarba, kekasihipun Prabu Mahendra Paksa. Salah sawios putrana Jongiru Paksa anu gugur ku Patih Suwana dina lalampahan Babad Magada. Anu dina waktu sieu Prabu Mahendra sampun wonten ing setingil binatura telenggahing didampar denta penalepet ing sesosari negana warapunan. Lemek babut perang wedani ginanda widadibat kasturi lan sinebaran